0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte.

De altă dată, lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 7. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecani 17.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Altei.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: și Strășeni. Date de contact 14410 Orhei 14450 Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra nașmalocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: de la 7 la 10. La Radio Noroc îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Bună dimineața, Cristina!
2: Bună dimineața!
1: Astăzi stăm la Taclale și am să te întreb cu cine te-ai văzut astăzi în transportul public? Dacă ieri...
2: Cu cine m-am văzut în transportul public?
1: Dacă ieri
2: călătoria cu transportul public e de fiecare dată diferită, îți oferă diferite ocazii să întâlnești oameni, să asculți discuții fără ca să vrei.
1: Da.
2: Și stai să mă gândesc ce mi s-a propus astăzi interesant dimineața. Apropo, fără ca să vreau, am surprins o discuție dintre un băiețel și mămica lui. Băiețelul cred că avea în jur de vreo 7 ani și era foarte dulcișor așa de felul lui și se uita la telefonul mamei. Și vorbeam despre trendurile astea, despre noile apariții pe piață cu telefoanele și evident că acum toată atenția este concentrată asupra
1: modelul nou de telefon, da.
2: Exact. La care băiețelul se uită așa cu nostalgie și mama îi zicea că e foarte scump. Iar răspund că e foarte scump.
1: Deci nu ne putem permite, da.
2: Exact. E în jur de vreo 30.000 de lei, la care el zice, asta e foarte mult pentru noi, așa? Dar el zice, lasă că și ăsta pe care îl are mami e bun, e bine păstrat, poți să-ți fac, îți mai permit să te mai joci pe el când tu ai nevoie după ore. La care el așa se uită îngândurat și face o promisiune mamei, care dacă sincer m-a topit.
1: Ia spune-ne.
2: Tata. El a promis ce am reținut eu, dar felul în care a spus-o cu foarte multă emoție și cu siguranță că exact asta se va întâmpla în viitorul apropiat. I-a zis că eu când o să fiu mare, o să-ți cumpăr culoarea preferată a telefonului ăsta care este acum.
1: Așa.
2: Și o să te fac fericită. La care mămica a zâmbit. A zâmbit așa, a zis, bine, până atunci să vezi câte telefoane mai apar, câte modele, care mai de care. Și știi, mă gândeam că, de fapt, promisiunea asta pe care a făcut-o băiețelul...
1: Hai că mi-a dat lacrimile.
2: Să știi așa. Că promisiunea asta pe care i-a făcut-o băiețelul mamei, eu, de fapt, nu am perceput-o ca pe ceva material,
1: exact, financiar,
2: dar,
1: da.
2: Financiar, da. Dar cumva am tradus-o într-o grijă. Când eu voi fi mare, voi avea grijă de tine. Uite, în felul ăsta eu am tradus replica asta. Grijă de mama, să-i ofere ceea ce își dorește ea, grijă, dragoste, protecție, de ce nu?
1: Este foarte frumos și da, ascultătorii, aici am vrut să punem accentul, sau ai vrut tu, bănuiesc, să pui accentul, nu neapărat pe filiera financiară, că am să cresc mare și am să-ți cumpăr,
2: da.
1: Ci mai mult pentru ce înseamnă pentru un copil, atunci când poate părintele nu-și poate permite un obiect, hai să zicem, când neapărat telefon, în cazul respectiv a fost un telefon, un obiect mai scump, și cum copilul trăiește și are aspirații și are ideea asta că el va crește mare și va reuși să le dea părinților ceea ce poate acum ei nu-și permit.
2: Exact, pornirea asta de grijă a copiilor, cumva să recompenseze dragostea de care beneficiază el acum, pe viitor să fie întoarsă. Frumos!
1: Mă gândesc acum exact ca o funie care nu este făcută doar dintr-un fir de ață, ci din mai multe fire împletite, deci asta înseamnă practic și o relație copil, mamă, copil, părinte, atunci când ai și încurajare, ai și suport financiar, dacă vrei, pentru asta muncim până la urmă, muncim să facem bani, să putem trăi sau să ne permitem ceea ce ne dorim, în măsura în care reușim să o facem. Mai avem acolo grijă și toate astea sunt așa de frumos împletite, încât funia asta reprezintă o bază solidă pentru familie și pentru...
2: Dar știi, mă gândeam dacă ascultătorii noștri întâmplător nu au avut astfel de situații. Chiar sunt curioasă să aflu ce promisiuni le-au făcut copiilor, ce promisiuni au făcut copiii lor când erau mai mici. Și dacă s-au ținut de cuvânt până la capăt.
1: Hai să deschidem linia telefonică 022-545-333 dacă astfel de experiențe ați trăit și dumneavoastră. Și ați fost martorii unor discuții atât de dulci dintre copii și copilul i-a promis ceva. Mami, puteți să ne sunați aici în direct și să ne povestiți. Uite, eu am

0: Păr, o croazieră și o să trăi toată viața pe acea croazieră.
1: Wow, ce frumoasă!
0: Și cumva sunt niște dorințe atât de înălțătoare pentru copii din prisma vârstelor, exact. Dar mie mi se par niște promisiuni atât de frumoase.
1: Exact, ele de fapt se traduc prin dragoste și grijă pentru părinți.
0: Da, asta ne dorim, să ne trăiască toți părinții.
1: Exact.
0: Și să, iar pentru cei care din păcate poate părinții nu sunt, eu sunt sigură că îi veghează de acolo de sus și îi îndrumă prin diferite lucruri care se întâmplă. Eu am început să cred în aceste semne ale divinității, semne cerești care cumva
1: transmit niște mesaje,
0: doar că ar trebui probabil să le decodificăm mai bine noi.
1: Da, și să fim noi mai atenți la ceea ce ni se întâmplă.
0: Da. Cristina, mulțumesc.
1: Și eu îți mulțumesc
0: pentru discuție, iar în continuare zic să menținem atmosfera Satoshi și Dara pentru cei care vin.

0: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecani 17.
1: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 6 octombrie. Carmez, cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Step, ciocolată sortiment divers, 80 de grame la doar 10,95. Omo, detergent capsule, 42 de bucăți la doar 94,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Mici Moldovenești. Refrigerați Rogob, 1 kg la 89,99 lei. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18,99 lei. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: 10. La Radio Noroc îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Dor din Dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei. Astăzi, la rubrica noastră Dor din Dor, vorbim despre fluier, despre care se spune că este glasul lemnului și al tradiției, dar și glasul dorului. Simple lucruri spun cele mai frumoase povești. Un fir de lemn, câteva găuri și un suflu de om. Și dintr-o dată se naște un cântec. Este fluierul, unul dintre cele mai vechi și mai îndrăgite instrumente ale tradiției noastre. Fluierul nu are nevoie de cuvinte. El vorbește prin doine, prin cântece de dor, prin bucuria sărbătorilor și prin liniștea serilor petrecute la sat. Glasul lui poate fi vesel ca o dimineață de vară, dar și melancolic, asemenea unui dor pe care nu-l poți spune în cuvinte. Din mâinile unui meșter, o simplă bucată de lemn prinde viață, iar în mâinile unui fluieraș adevărat, instrumentul devine glasul sufletului. Se spune că fluierul a însoțit omul de-a lungul vremurilor, pe dealuri și văi, la stână, la joc, la sărbătoare. Și poate că tocmai de aceea sunetul lui ne este atât de familiar. Când îl auzim, parcă ne întoarcem undeva, într-un loc drag, într-o amintire, într-o copilărie pe care timpul n-a reușit să o șteargă. Face parte din familia instrumentelor de suflat și este cunoscut de foarte mult timp în diferite culturi ale lumii. Instrumente asemănătoare au existat încă din antichitate, fiind confecționate din lemn, os, trestie sau alte materiale naturale. Oamenii au descoperit probabil încă din cele mai vechi timpuri că aerul pus în mișcare într-un tub poate produce sunete și că prin deschiderea sau închiderea unor orificii pot fi obținute diferite note. În spațiul românesc, fluierul a devenit unul dintre instrumentele reprezentative ale muzicii tradiționale. El este strâns legat de lumea satului, de păstori, de natură și de viața de zi cu zi a oamenilor. Imaginea ciobanului care își duce turma la pășune și cântă la fluier este una dintre imaginile cele mai cunoscute ale culturii noastre populare.

Tradițional este realizat manual. Meșterul alege cu atenție lemnul, îl usucă, îl prelucrează și îi dă forma potrivită. Apoi sunt realizate orificiile pentru degete și partea prin care aerul este introdus în instrument. Forma, dimensiunea și poziția găurilor influențează sunetul final. În instrumentul lucrat cu răbdare, poate avea un sunet cald și plăcut acest sunet, iar fiecare fluier poate avea personalitatea lui. Modul în care se cântă la fluier pare destul de simplu, nu? Însă, pentru a obține un sunet frumos, este nevoie de exercițiu. Interpretul trebuie să controleze respirația și presiunea aerului și să acopere corect găurile cu degetele. Prin schimbarea poziției degetelor se modifică lungimea coloanei de aer din interiorul instrumentului, iar astfel se obțin diferite sunete. Un loc aparte îl ocupă legătura dintre fluier și lumea păstorească. Păstorul petrecea multe ore în mijlocul naturii, departe de sat și de familie. În această singurătate, fluierul putea deveni un adevărat campion. Cântecul lui se răspândea peste dealuri și văi, amestecându-se cu sunetele naturii. Poate de aceea, în multe povești populare, fluierul poate scoate sunete magice, fiind deseori asociat cu misterul sau cu vraja. Fluierul a mai ajuns să fie asociat cu libertatea, cu natura și cu dorul. El poate sugera spațiul larg al câmpului, liniștea muntelui sau dorul omului plecat departe de casă. Nu întâmplător, în multe creații populare, sunetul fluierului apare alături de imagini precum dealurile, precum pădurile, turmele și drumurile. Fluierul are și o importantă valoare simbolică. Este un instrument simplu, dar tocmai simplitatea lui îl face deosebit. Nu are nevoie de mecanisme complicate pentru a transmite emoție. Este suficient un tub de lemn, aerul celui care cântă și talentul interpretului. Fluierul a trecut prin lumea tradițională și în scena artistică. Astăzi poate fi întâlnit în ansambluri folclorice, spectacole, festivaluri și concerte. Instrumentiștii contemporani păstrează tehnicile tradiționale, dar uneori le combină cu stiluri muzicale moderne. Astfel, fluierul continuă să fie prezent și într-o lume care s-a schimbat foarte mult. Fluierul ne amintește că tradițiile nu trăiesc doar în cărți sau în muzee. Ele pot continua să existe atunci când sunt cântate, învățate și transmise mai departe. Un copil care învață să cânte la fluier nu învață doar câteva melodii. El descoperă o parte din cultura și din identitatea locului din care provine.

dacă îl privim din perspectiva tradiției, putem auzi mult mai mult. Glasul unor oameni de demult, liniștea satului, pașii unui păstor, vântul de pe dealuri și dorul de casă. Fluierul este mai mult decât un simplu instrument muzical. El este o parte importantă a patrimoniului nostru cultural și un simbol al legăturii dintre om și natură. Prin forma sa simplă, sunetul inconfundabil reușește să păstreze vie o parte din tradițiile și sensibilitatea oamenilor de altă dată. Atunci când un fluier începe să cânte, nu este vorba doar despre lemnul care produce un sunet, ci despre o tradiție care prinde voce. Prinde glas. Și poate că dintre toate instrumentele muzicale, fluierul ne învață cel mai simplu lucru. Uneori, pentru a spune o poveste frumoasă, nu ai nevoie de multe cuvinte. Ai nevoie doar de un sunet sincer.

este o parte din memoria satului, o părticică din sufletul nostru și un glas care păstrează vie tradiția. Iar cât timp cineva va lua fluierul în mâini și va sufla cu drag

0: Moldovei la Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: Și dacă v-a fost dor de sunetul fluierului, atunci zic să îl ascultăm și prin cântec. Arseni Botnaru și Ion Dălănescu, Zi bate cu fluierul.

tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc. Și dacă tot suntem la capitolul muzică populară, facem astăzi o scurtă călătorie în timp între cântecele de odinioară și vremurile moderne. Pentru că muzica populară are un fel aparte de a rămâne actuală, indiferent de generație, se schimbă vremurile, se schimbă gusturile, dar haideți să recunoaștem că vocile rămân. Contemporană, o voce contemporană cu aceste vremuri moderne este și a omagiatei de astăzi, a Mariei Tănase, una dintre cele mai importante voci ale muzicii românești. 113 ani se întâlnesc astăzi de la nașterea Mariei Tănase, o personalitate care, un nume care a devenit cunoscut drept pasăre măiastră, iar repertoriul ei a cuprins cântece populare, romanțe, muzică lăutărească și cântece de inspirație urbană. Artista a debutat la Radio București în 1938 în emisiunea Ora Satului, iar de-a lungul carierei a adunat în repertoriul său aproape 400 de cântece din diferite regiuni. Zicea mai devreme, 113 ani de la nașterea sa, vocea Mariei Tănase continuă să fie prezentă în concerte, în spectacole, în emisiuni, în înregistrări ascultate de generații întregi. Dacă ar trebui să vă dăm câteva detalii interesante despre viața acestei mari artiste, atunci să știți că a abandonat școala din cauza situației materiale a familiei. La un moment dat chiar a ajuns să lucreze într-un local public de mărime redusă, unde se putea mânca sau bea ceva simplu, un local de cartier. Acolo și cânta. A avut un alt nume de scenă când a ajuns la Teatrul Cărăbuș, condus de Constantin Tănase. Acesta a remarcat-o, dar pentru că avea aceleași nume de familie, i-a atribuit un nume artistic. Era Marie Atanasiu. Prima ei înregistrare datează din 1934, iar debutul radiofonic, ziceam, a fost în 1938. A cântat și peste hotare, la Paris, la expoziție internațională, iar în 1939 a participat la New York într-o expoziție internațională alături de orchestra lui Grigoraș Dinicu. Mai departe, povestea cu Constantin Brâncuș este mai complicată decât legenda. De altfel, zilele trecute chiar am auzit că această relație despre care lumea vorbește sau poveste de dragoste nu ar fi fost una adevărată. Mult timp s-a spus că Maria Tănase și Constantin Brâncuș ar fi avut o mare poveste de dragoste. Există însă istorici care contestă această versiune. Uite, de exemplu, criticul de artă Doina Lemni susține că cei doi s-au întâlnit o singură dată în 1939 la expoziția universală de la New York, unde există și o fotografie cu cei doi. Evenimentul zilei spune că un alt biograf al Mariei Tănase, Stejărel Olaru, vorbește de asemenea despre o relație foarte scurtă, pornită de la o întâlnire din 1939. Atât. Nimic mai mult, nu vorbim aici despre o poveste de dragoste dintre Maria Tănase și Constantin Brâncuș. Documentările despre viața artistei arată că odată devenită celebră, a intrat în atenția structurilor de informații ale vremii, atât înainte cât și după război. Nu cânta doar muzică populară, a interpretat romanțe, cântece lăutărești, piese de inspirație urbană. Și cred că astăzi, pentru că se împlinesc 113 ani de la nașterea Mariei Tănase, am pregătit pentru ascultătorii Radio Noroc și un colaj din melodii, din cântece memorabile cu vocea Mariei Tănase.

0: muzică și tradiții din inima Moldovei, la Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
2: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89 lei 99 bani. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18 lei 99 bani. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
5: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: spunem bună dimineața ascultătorilor noștri, bună dimineața Cristina.
1: Bună dimineața încă o dată.
0: Și celor care ne-au scris pe pagina de Facebook și celor nou veniți pe frecvențele Radio Noroc de unde, de oriunde v-ați afla.
1: Așa, bine ați venit.
0: Da, bine ați venit în gașca noastră frumoasă. Hai să le spunem și bună dimineața.
1: Hai să
0: Georgeta ne-a scris o dimineață minunată. Zinaida, la fel, bună dimineața, lume frumoasă.
1: Mulțumim frumos, la fel.
0: Un mesaj adresat tuturor ascultătorilor de la Vladimir Magar, care ne dorește o zi frumoasă și succese, ca de obicei, generos în inimioare.
1: Da, multe.
0: Natalia, bună dimineața, ziua bună începe cu dimineața la Radio Noroc. Mulțumim frumos, Natalia.
1: Mulțumim.
0: Ana și Ion Laveșco, Cristina Melnic, bună dimineața, norocei, mai departe, la apel. Maria Tutunaru, Elena, Larisa Cobzar, norocei, vă doresc o zi frumoasă, un sfârșit de săptămână minunat.
1: Așa să fie pentru toți.
0: Fortuna Nicolai, bună dimineața, vă doresc o zi minunată, Radio Noroc, așa scrie Nicolai. Iulia Macar, mulțumim, la fel, ne-a scris o bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Uite așa, Costică Pavel, o melodie bună rău pentru viorarea de dimineață. Probabil a fost reacția vreunei melodii care a răsunat aici. E un comentariu, da?
1: Probabil.
0: La playlistul nostru. Mulțumim frumos. Încercăm să menținem atmosfera și sigur să le satisfacem și dorințele ascultătorilor.
1: Bineînțeles.
0: Suntem clar văzători în dorințe.
1: Da, avem o intuiție.
0: Cojocaru Natalia, Eugen Postica, Federico Di Mango și Roman Nacu, la fel ne scriu aici pe Facebook. Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Cristina, ascultând știrile din prima oră și din a doua oră, stau și mă gândesc, păi și alea pozitive, unde sunt?
1: La tine!
0: La mine? Să știi că am pozitive, dar la un moment dat...
1: Te-am însărcinat cu această responsabilitate.
0: Mai delegat.
1: Da, da, exact, am delegat cu această responsabilitate. Eu vin cu partea mai sombră, mai sobră, așa, tu vii cu partea mai luminoasă, mai ușoară.
0: Nu știu dacă am o parte mai luminoasă, dar să știi că uneori mă prind la gândul că... știind că trebuie să animăm cumva atmosfera de dimineață, să-i dăm mai multă energie, mă gândesc, măi, nu-l crede oamenii ăștia că eu chiar așa sunt, știi, de frivolă și de naivă în știri, că tot găsesc din astea mai deocheate, mai
1: asta este misiunea ta în fiecare dimineață. Da. Deci,
0: uite, de exemplu, am o știre
1: așa,
0: care m-a amuzat,
1: da? Care
0: la maxim.
1: Hai să ne amuzăm cu toți.
0: Deci, uite, o cățea gestantă,
1: așa,
0: da? Gestantă, da, pentru cei care nu știu, care este însărcinată.
1: Da.
0: Și duce sarcina. Așa, deci stăpâna ei este o fotografă.
1: Așa.
0: Care a zis, ea, de ce să nu profit de această perioadă frumoasă a cățelușei mele? Uh-huh. Și a făcut o sesiune foto, dragă. Deci i-a făcut o sesiune,
1: incredibil,
0: foto cățelușei, gestantă, care de altfel mai și pozează așa de frumos. Da, special reacția Cristinei pentru cei care ne urmăresc acum. Am să rog pe Sergiu. Cristina, deci observi,
1: asta
0: ea este
1: ea?
0: Foarte... Da,
1: așa,
0: asta e cățelușa.
1: Ce frumoasă e.
0: Pentru cei care doar ne ascultă, ne audă acum la radio.
1: Dai seama ce imaginație are și fotografa. Eu imaginez că nu e un lucru ușor să o împodobești așa de...
0: Pe lângă
1: așa
0: faptul de... că să o împodobești, mă întreb, uite cum în prima fotografie, deci
1: da,
0: pentru cei care nu ne văd. Practic e o cățelușă care pozează, care pozează exact cum pozează doamnele atunci când vor să imortalizeze această perioadă frumoasă, ca să-și amintească. Și cățelușa stă frumos cu lăbuțele pe burtică, burtică așa destul de proeminentă, mai ales că e fotografiată în profil, deci tipic fotografia unei mame, da, care își așteaptă bebelușul. Ba mai mult, avem o altă fotografie acolo unde cățelușa stă pe spate, se dă pe spate, da, da, și își etalează burtica. Să știi că această ședință
1: foto... E scăldată în flori roz, e nemaipomenit.
0: Să știi că această ședință foto de maternitate a cucerit foarte mii de oameni.
1: Să știi că și pe mine m-a cucerit.
0: Pe rețelele sociale. Bun, fotografa e din Statele Unite și a decis ea să organizeze mai exact cățelușei o ședință foto de maternitate. Uite așa. Ciudat. Așa, dacă să ne uităm dintr-un alt unghi.
1: Da, e ciudat, dar cumva ciudățenia asta e foarte frumoasă. Deci o astfel de
0: sesiune... Eu nu m-aș fi gândit niciodată. Deci dacă aș fi avut o pisică sau o cățelușă în gestație, mă gândesc acum că nici nu mi-ar trece prin cap să-i fac o fotografie.
1: Acum după ce ai văzut, Bănuiesc că dacă ți s-ar întâmpla să te pomenești într-o astfel de situație, cred că te-ai mai gândit.
0: Da, eu mă gândesc că oceanul ăsta este sursă de inspirație pentru atât de mulți oameni.
1: Da.
0: Da, bun, mai avem știri, dar hai că am să le las pentru mai târziu să le comentăm. Rămânem cu asta momentan. Da. Iar în continuare, hai să descoperim Moldova. Dacă tot descoperim știrile care sunt de pe partea cealaltă a oceanului, hai să rămânem și în Moldova, pentru
1: acasă.
0: Că avem lucruri pe care

0: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
1: Nu era.
0: Corect, nu era.
2: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la

0: 0225959559.
1: Suzuki S-Cross, 3 echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross, mai multe echipări, același spirit. Dacia Hermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89,99 lei. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18,99 lei. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Mașina dorită.

0: E rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi. Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: De la 9 la 10
1: cu noi vesel timpul trece.
0: Este ora 9 și 34 de minute, iar astăzi vreau să ne oprim și asupra unei voci care a făcut istorie în muzica românească. Vorbim astăzi și despre Ileana Sărăroiu, pentru că și ea s-a născut pe 25 septembrie 1936 în Valea Voievozilor, în județul Dâmbovița. Așadar, data de astăzi ne oferă un motiv în plus să ne amintim de ea. Povestea ei muzicală a început foarte devreme, la doar 11 ani. Ileana Sărăroiu cânta deja pe scena Căminului Cultural din satul natal, iar mai târziu a urmat Școala Populară de Artă din Târgoviște. Mai apoi a plecat la București, unde avea să-și construiască o carieră impresionantă. Ea nu a fost doar interpretă de muzică populară, a cântat romanțe, cântece de petrecere și muzică ușoară și a demonstrat că avea un repertoriu mult mai larg decât poate ne imaginăm noi astăzi. Avea într-adevăr veleități muzicale extraordinare, colaborări importante cu artiști ai vremii. Printre ei a susținut și regretatul Benoni Sâlescu. Printre primele sale înregistrări au fost realizate în 1964 la Radio București, iar doi ani mai târziu apărea în primul ei disc la Retrocord. Ileana Sărăroiu a avut o carieră destul de scurtă, dar intensă, a plecat dintre noi la numai 42 de ani. Iar astăzi, în ziua sa de naștere, ne amintim de Ileana Sărăroiu prin cântecele sale care au rămas și care încă se aud cu aceeași emoție. Iar pentru a intensifica această stare, această nostalgie și emoție, v-am pregătit un mix în continuare de Ileana Sărăroiu.

0: publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
0: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății. Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
4: Finalul acestui matinal euforic, Sanda Porubina am fost, vă mulțumesc frumos pentru atenție. Vă dau întâlnire luni de la 7 la 10, echipa completă va fi prezentă aici, iar eu vă las la finalul acestui matinal în continuarea lui Benone Sinulescu, să ne amintim și de el dacă am vorbit despre Ileana Sărăroiu, după care vine și rubrica noastră de teleshopping.

0: Bună dimineața, Veronica! Bine ai venit la o nouă rundă de teleshopping. Sunt sigură că ai venit cu produse și oferte, așa că abia aștept să le ascultăm.
1: Bună dimineața! Bună dimineața, dragilor care sunteți alături de noi! Mă bucur foarte mult să fim astăzi împreună. Să știți că astăzi am venit cu un produs foarte util în bucătăria dumneavoastră, așa că rog maxim atenție, dar între timp pregătiți telefonul, nu-l lăsați din mânuță, pentru că trebuie să notați numărul nostru de telefon ca astăzi să prindeți cea mai minunată ofertă la acest produs. Deci notați numărul de telefon care este 022-264-036, pentru că astăzi, în 15 minute, oamenii mei dragi, vă prezint robinetul nostru Delimano, care este electric, care ne aduce apă caldă instant direct la noi acasă. Deci este un lucru și este un produs binevenit în fiecare gospodărie. Deci, dragilor, astăzi acest robinet de la Delimano, care vă încălzește apa instant până la 90 de grade, deci îl puteți procura cu o reducere de 50%. Deci, dacă în mod normal acest robinet pe rafturile magazinelor noastre este la preț de 2399 de lei, astăzi și acum, doar pentru voi, cei care ne priviți, care ne ascultați, care ne sunteți alături, prețul va fi de doar 1199 de lei și asta nu este tot. Telefonând chiar acum pe numărul 022-264-036, mai primiți în calitate de cadou plapuma de la Dormeo Siena. Mărimea este de 1,40 m x 2, deci este perfectă pentru timpul de afară. Umplutura vine din microfibră All Sleep. Vă știți deja că se spală bine, se întreține ușor, deci nu necesită ca să mergem undeva la curățătorie. Așa că haideți să beneficiem de ofertă, pentru că este un lucru util și voi ați așteptat acest preț minunat. Uitați-vă că astăzi avem 13 minute încă la dispoziție ca să ne bucurăm de această minunată reducere. Deci acest robinet de la Delimano, care este foarte comod și foarte ușor de a-l instala la bucătărie, la chiuvetă, deci nu aveți nevoie ca să chemați un meșter să vi-l instaleze. Deci este foarte ușor, foarte comod, chiar să o faceți voi acasă. Deci este foarte util. Este din calitate oțel inoxidabil. Deci aici avem și tenul unde ne încălzește apa. Și ce îmi place anume la acest robinet, pentru că voi știți, noi am mai avut și o altă gamă de robinete, dar acesta este cel mai solicitat, cel mai îndrăgit, deoarece vine în calitate bună. Deci este oțel inoxidabil, vine cu 2 ani garanție, deci avem rotația la 360 de grade, mai avem și un ecran cu display unde ne arată temperatura, deci ne încălzește apa până la 90 de grade. Fie că dorim, nu știu, dimineața repede să facem și un ceai din plante, deci putem să luăm apa de la robinet, 90 de grade este perfectă pentru ceai. Cât de comod este când dimineața, nu știu, intri în bucătărie, vrei să gătești ceva, ai nevoie să speli ceva, foarte rapid ai apă caldă la tine acasă. Deci, indiferent de unde sunteți, fie că sunteți de la oraș și doriți în bucătărie la chiuvetă să-l puneți, poftim. Și nu mă întrebați dacă aveți nevoie de două robinete, pentru că doar acest robinet îl puneți, dragile mele, pentru că voi mă întrebați. Am nevoie de un robinet pentru apă rece și unul pentru apă caldă? Nu, dragilor. Deci noi aici primim apă rece, apă caldă și apă fierbinte instant. Deci fie că dăm maneta în sus și primim apă caldă, fie în jos și primim apă călduță, apă rece și apă caldă. Deci este foarte comod, este foarte frumos, în primul rând. Este foarte stilat, deci și practic. Și ce-mi place anume la acest robinet, că mai are aici și un filtru pentru cei care, nu știu, sunteți din sat, apa este un pic mai călcăroasă, deci să știți că el o filtrează și după necesitate, după un timp, deci voi doar scoateți, iată, maneta de sus și îl puteți curăța. Așa că, dragilor, cei care cu adevărat ați așteptat această minunată ofertă, știți că aveți nevoie să schimbați robinetul în casă, acum este momentul, pentru că primiți cel mai frumos preț de 50% reducere, cu doar 1199 de lei, sunând chiar acum la colegii mei care abia așteaptă să vă primească toate apelurile. Toată informația o primiți de la colegii mei, livrarea o primiți acasă, achitarea o faceți la primire. Și nu uitați, astăzi, pentru voi, pe lângă reducere care o beneficiați la acest robinet, mai primiți plapuma de la Dormeo Siena, mărimea 1,40 m pe 2, în calitate de cadou. Pentru cei care o să întrebați și o să solicitați două robinete, pentru că am nevoie, nu știu, în bucătărie de afară, dar am nevoie și în casă, sau am nevoie și eu, dar are nevoie și cu scră sau la copii, deci la procurarea două robinete, prețul va fi de 2399 de leuți și în calitate de cadou o să primiți plapuma mare de la Dormeo Siena, deci 200 pe 200. Așa că, dragilor, nu pierdeți timpul, 10 minute rămase ca să fiu alături de voi și voi să vă bucurați de această minunată ofertă. Așa că sunați 022-264-036 și beneficiați, pentru că da, se merită să investiți. Cei care aveți nevoie sau pentru cei care, nu știu, vă gândiți, oare să procur un boiler ca să am apă caldă, sau să, mai bine procurați un robinet electric, pentru că aici aveți apă caldă instant. Deci nu trebuie să așteptați o oră sau un 40 de minute până vă încălzește apa, că voi aveți acum nevoie foarte comod de spălat, vase sau orice. Deci este un lucru binevenit în fiecare bucătărie, mai ales că este toamna și noi vrem comoditate și confort mânuțelor noastre.
0: Mă uit, Veronica, acum la ceas, mai sunt 9 minute, timp în care oferta ta poate fi auzită de către ascultătorii Radio Noroc și de ce nu să se încălzească sau să-și încălzească apa fără să apeleze la fel de accesorii, da? Boiler și așa mai departe. Adică, practic, un robinet îi ajută, da?
1: Da, da, da. Deci avem cu acest robinet apă călduță, apă fierbinte instant. Iată, dragilor, în așa cutie vine împachetat, deci vine direct la voi acasă, primiți 2 ani garanție. După cum vedeți, iată aici se află acest filtru care ne încălzește și ne înferbânt apa până la 90 de grade. Deci este foarte comod, foarte stilat, este un lucru binevenit în bucătărie, așa că, dragele mele gospodine, care ați așteptat, într-adevăr, că voi ați telefonat și ați întrebat, nu aveți robinete, ați primit robinetele electrice, da, am primit, dar astăzi pentru voi am pregătit și un preț de neratat, așa că ne ascultați, ne priviți, știți că este nevoie la mama, la bunica, mergeți la țară și nu are apă caldă în bucătărie, poftim, acest robinet foarte comod îl instalați, ce primiți voi și cărțulie și ghidul, în caz că ceva nu vă este clar sau ceva nu vă iese, deci să știți că aveți și ghidul, foarte ușor îl instalați voi acasă, așa că nu pierdeți timpul, sunați chiar acum la 022-264-036. Beneficiați de ofertă, vă luați și cadou plapuma, luați două robinete ca să primiți plapuma mare și să știți că la procurarea două robinete livrarea va fi gratuită până la voi acasă, deci indiferent de unde sunteți, fie că sunteți din sat, din oraș, livrarea gratuită până la voi acasă, deci nu mai trebuie să mergeți voi, nu știu, în magazin sau să mergeți la oraș, să căutați un preț bun, o ofertă bună sau un produs de calitate, el se află aici și vă așteaptă, așa că sunați, beneficiați și așteptați comanda acasă.
0: Veronica, mie nu mi-este clar cum reușiți voi să creați ofertele pentru ascultătorii Norocului. Deci, adică la ce vă uitați? La cerere? Atunci când sună, de exemplu, și vă întreabă, da, aveți, uite, astfel de produs? Adică,
1: deci, ultimul timp s-a răcit, nu știu cum, timpul foarte repede de afară și cam săptămâna trecută au fost foarte, foarte multe cereri, anume la acest robinet. Și zic, i-am zis managerul meu, Marina, zic, Marina, se cer robinete, deci oamenii au nevoie pentru că deja e rece și nu mai spălăm noi vasele cu apă rece ca vara, pentru că vine așa mai călduță. Deci oamenii vor comoditate mânuților, vor comoditate în bucătărie. Zic, haideți să facem o ofertă specială pentru norocei noștri care suntem o familie foarte mare, care voi ne ascultați, care ne priviți și abia așteptați o ofertă pe cinste pentru voi. Uitați-vă că astăzi la cererea voastră am venit cu acest robinet electric care va aduce apă caldă instant la voi acasă. Deci fie că îl doriți, nu știu, să-l instalați în bucătărie, la terasă, pentru cei care aveți animale, în foișor, până și cereri au fost pentru saloane de frumusețe, deci la fel că în birouri, deci la fel avem nevoie în bucătărie. ca să fie apă caldă pentru comoditatea oamenilor care vin la serviciu. Așa că, dragilor, cei care ați așteptat această minunată reducere, dar eu știu că voi ați așteptat foarte mult, ne ascultați, ne priviți, nu pierdeți timpul, pentru că au rămas doar 6 minute la dispoziție ca să formați numărul de telefon și să vă încadrați în această minunată ofertă. Deci, pentru cei care abia v-ați conectat și încă nu înțelegeți despre ce este vorba, deci vă prezint robinetul nostru de la Delemano, care vă aduce apă caldă fierbinte instant până la 90 de grade, astăzi și acum la o reducere de 50%. Deci în loc de 2399 de lei, pentru voi doar 1199 de lei, și asta nu este tot. Telefonând la colegii mei, o să mai primiți cadou plapuma de la Dormeo Siena, ca să dormiți bine, ca să vă simțiți bine, pentru că este o plapumă de calitate, este o plapumă pufoasă, cum și-am spus, se spală și se întreține foarte, foarte ușor. Este pe o culoare de alb și mărginuța este cusută cu un albastru deschis, care vin din Macedonia. Așa că haideți să nu pierdem timpul, 5 minute pentru voi ca să prindeți cel mai frumos preț astăzi și acum la robinetul nostru de la Delemano. Calitate superioară, 2 ani garanție, oțel inoxidabil, este stelat și este comod. Este pentru voi, pentru că practic zilnic. Ne-am trezit dimineața, am mers în bucătărie. Fie dorim să facem un ceai, fie dorim să spălăm niște vase sau altceva, deci este o necesitate ca să avem apă caldă în bucătăria noastră.
0: Așa, să înțeleg că oferta de astăzi e acest robinet cu care ai venit pentru ascultători, iar la acest robinet cumva vii de fiecare dată și cu cadouri.
1: Și cu un cadou. De ce vin cu cadou și eu de fiecare dată cer de la managerul meu, zic, mă, suntem o familie, suntem o țară mică, dar suntem cu oameni frumoși la suflet, care ne sunt alături, care merită tot ce e mai bun. Și pe lângă scumpirile care le avem noi în jur, da, și voi îmi spuneți că uite și gazul se scumpește și asta se scumpește, am o pensie mică și mi este foarte greu, noi încă ne străduim ca să vă păstrăm ofertele bune, ca să venim cu prețuri frumoase și ca să vă încălzim sufletul și cu un cadou minunat. Așa că, dragile mele gospodine, haideți, 3 minute rămase pentru voi. Cei care ați așteptat robinetul nostru de la Delemano, deci care vine cu apă rece, apă caldă până la 90 de grade instant, acum la cel mai bun preț, deci vă repet, la cel mai bun preț, pentru că prețul dat nu-l găsiți nicăieri, nici la noi pe pagină, nici în magazine sau în alte magazine, pentru că și voi cunoașteți, fiecare produs de calitate costă. Astăzi pentru voi 3 minute doar 1199 de lei și o plapumă în calitate de cadou. Pentru cei care doriți două robinete, dar eu totuși vă recomand, luați două robinete pentru că nici nu știți cum mai aveți nevoie în altă parte. Sau aveți o rudă care zice, mă, ai cumpărat un robinet, dar uite că am și eu nevoie, puteți să-l oferiți cadou. La procurarea două robinete, aveți livrare gratuită și plapuma mare 2x2 în calitate de cadou, așa că nu pierdeți timpul, telefonați la colegii mei care sunt pregătiți ca să vă preia toate apelurile, ca să vă încânte cu o reducere frumoasă și cu un produs bun de calitate, care este o necesitate în bucătărie. Deci, pentru cei care ne priviți și întrebați cum este și cum vine, iată în această cutie, el vine împachetat, deci foarte frumos, direct până la voi acasă, curierii vă livrează. Pentru siguranța dumneavoastră, achitarea se face la primire. Tot ce trebuie să faci la moment, în aceste două minute, e să reușești să suni la noi pe numărul 022-264-036 și să-ți rezervezi minunată ofertă. Deci 50% reducere la cel mai solicitat produs la moment. Deci robinetul nostru de la Delemano, care vă încălzește apa, care vine pentru confortul dumneavoastră în fiecare bucătărie sau acolo unde doriți dumneavoastră să-l instalați. Nu pierdeți momentul, nu pierdeți reducerea, pentru că este pentru voi, pentru grijă, pentru confort și siguranța dumneavoastră. Și pentru a economisi, bineînțeles.
0: Așa că un minut mai
1: este. Ultimul minut. Cine se mai încadrează în ultimul minut? Eu știu că voi repede acum formați numărul de telefon, care este 0222 64036. Doar 1199 de lei și robinetul vine la voi acasă împreună cu plapuma de la Dormeo Siena în calitate de cadou. La procurarea două robinete, prețul 2399 de lei, plapuma mare în calitate de cadou și livrare gratuită până la voi acasă. Din suflet vă mulțumesc pentru cei 15 persoane care au telefonat și au beneficiat de ofertă. Cei care încă stați la dubii, telefonați pentru că de la mine pentru voi încă 15 minute ca să beneficiați de această minunată ofertă.
0: Mulțumim frumos, Veronica, și o zi frumoasă.
1: Și eu, la revedere!

0: bancomate sau în sucursale. De acasă când mai trebuie. Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltțel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltțel sau pe e-shop moltțel.md.
1: Gili Coolray, fiabilitate legendară Gili, garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri, faceliftul 2026 perfecționat, 16.880 de dolari, Gili.md.
2: De ce faceți comutul ăsta?
3: Nu știu.
2: Acum nu mai face.
3: Asta e mai rău.
2: Era în plan?
3: Deloc.
4: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
5: Ai văzut, nu? Pringles, chips, diverse sortimente, 38,95 lei și Deca Gold, profiterol sau tiramisu de 450 sau 500 grame, 69,90 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
7: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Mici Moldovenești Refrigerați Rogob. 1 kg la 89,99 lei. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18,99 lei. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Publicitate.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 14-410, Orhei, 14-450, Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
3: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
2: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
3: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
2: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
3: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
4: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini ampre vin sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
1: Fă și tu schimbarea. Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
0: Viva MOL Telecom!
1: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Suzuki S-Cross. Trei echiperi, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echiperi. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecani 17.
6: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de uleiuri de măsline extra virgin și specialități din carne copta fumată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
7: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89 lei 99 bani. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18 lei 99 bani. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: împreună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: Dor din dor.
4: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
6: Nu era.
5: Corect, nu era.
7: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
0: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Mesaj de interes public.
9: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
8: Mesaj de interes public.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică populară.
1: Foaie verde Siminoc, bună vreme la noroc. Un radio care duminică de duminică are rezervată o oră celor mai noi cântece ale neamului de la categoria folclor. Valeria Oțel sunt, voturile ce le-ați lăsat pe Facebook săptămâna curentă pentru melodiile din top le-am numărat. Începem. Și o să începem cu un cântec despre străinătate, un subiect abordat și alte dăți de către Ion Paladi, dar de această dată într-un fel mai special. De ce? Aflați ascultându-i Doamne, grea-i străinătatea.
0: Top 10 muzică populară. Poziția cu numărul 10.

Trecerea unui bărbat de la statutul de celibatar, flăcău, cum se spune altădată, la cel de bărbat căsătorit este foarte importantă. O etapă adesea abordată în folclor, dar cum se vede oare această etapă prin ochii tatălui de flăcău care se însoară? Aflăm imediat răspunsul la această întrebare, ascultându-l pe Laurențiu Popescu. Top 10.

Atunci când este vorba despre studiul muzicii populare, pentru cei interesați, pasionați, interpreta de pe 7 rămâne un reper, Irina Antoci. Și probabil nu e neapărat să avem studii muzicale ca să ne dăm seama de acest lucru și de cât de specială este. În top 10 pe Irina Antoci o ascultăm și astăzi cu Mâinile ce m-au crescut. Top 10.

0: mă închin și cu drag să rup mâinile ce m-a prescut.
1: Publicitate.
2: Pe acasă când mai de.
1: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eshop.moltsel.md.
3: Timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
5: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89,99 lei. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18,99 lei. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
8: Fiecare om posedă un talent unic care îl ajută să se exprime, să aducă valoare în jur și să evolueze pe propria sa cale. Este adevărul pe care ne-l amintește melodia de pe 6. De la Viorica Ciubotaru, mi-a dat mama glas să cânt. Astăzi, în coborâre cu două trepte.

0: Să știți că prin toate zonele folclorice românești ne va duce cu gândul melodia de pe 5, O sârbă pentru frați, de la Alina și Oleg Cuciuc. Fiind desigur vorba despre frații despărțiți de prut și nu doar. Asta-i sârba pentru frați, coboară 4 trepte.
1: Top 10 muzică populară, poziția cu numărul 5.

0: Câte în lună și în stele toate dorurile mele. S-ar potrivi gândul acesta cu dorul măicuței de acasă, cântat, apropo, de câteva săptămâni în top 10, de către Anastasia Passat Casian. Melodia Dorul măicuței de acasă urcă astăzi tocmai 6 trepte.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 4.

0: În urcare este astăzi și o melodie mai tomnatică. Acum când strugurii, podgorile ne cer atenția, tot am zis că noi Bevin de la Inga Trofim nu avea cum să nu înregistreze o urcare. O urcare de tocmai două trepte.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 3.

Întâlnim astăzi în top 10 un arhaism, obor, un cuvânt care se referă la un loc îngrădit în jurul casei sau în apropierea ei, partea curții, unde se țin unelte și multe altele necesare la casa omului. Un cuvânt integrat atât de frumos în titlul unei melodii pe care o și interpretează Nicolae Paladi, La fereastră din obor. Top 10, muzică populară. Poziția

0: sale. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de

0: Orhei, 14450, Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
4: Face ce face și-și mai potolește dorul de cântat Lucia Mogol. Se întâmplă alături de ansamblul Altița la Casa de Cultură Nicolae Bodgros din Cahul, acolo unde și activează interpreta. Pe aceeași Lucia Mogol avem astăzi ocazia să o reascultăm în fruntea clasamentului cu Tobele.
5: Doamnelor și domnilor, poziția cu

Bele de la Lucia Mogul, probabil cea mai veselă melodie din top 10 muzică populară la Radio Noroc. Următoarele trei cântece sunt de la propuneri. Peste Nistru, peste Prut, de la Lilia Roșca și Rodica Mitran. Pe Victoria Lungu o vom asculta cu Lume, îți rămân datoare, iar pe Doina Arsenic, una dintre noile sale melodii, Sfântă-i pe pământ frăția.

0: Radio Noroc.
1: Omul are roada aleasă dacă creanga-i sănătoasă și-i puternic neamul care frații grămăjioară i-are.

0: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
1: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Mol Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
0: Viva Mol Telecom!
1: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
4: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
5: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
4: Tu cu caloriferoid gând să ne cucinzi?
5: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
4: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
5: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067 53 77 77. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschiderea noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
7: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89 lei 99 bani. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18 lei 99 bani. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
10: De la un picior de ploaie.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: De ce face zgomotul ăsta?
4: Nu știu.
3: Acum nu mai face.
4: Asta e mai rău.
3: Era în plan?
4: Deloc.
5: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
6: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
2: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă Radio Noroc și petreceți weekendul așa cum îți place.
1: Radio Noroc.
0: Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: La Radio Noroc.

0: repede sau în sucursare.
1: De acasă când mai
2: familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eshop.moltsel.md.
0: Timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Gili Coolray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
4: Voi ajungem și mai repede. Internet fibră Molt Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Detalii.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Hai, pornește! Hai! Bine, sigur că era în plan.
4: Nu era.
3: Corect, nu era.
5: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
2: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut printre. Radio Noroc.

0: Radio Ono Rock.
1: Kusur damu dinitu când tu mi-a căscârgitu.

0: noroc.
1: Tu ai fost ora mea exactă. Ai știut fi

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toate specialități din carne coptă fumată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Nu rata oferirea bani, bere blondă sau brună, Cozel 500 ml la 18,99 lei, detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există, consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: repede sau în sucursale.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitatea premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de

0: 110, Orhei 14450, Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: De ce faceți comutul ăsta?
3: Nu știu.
2: Acum nu mai face.
3: Asta e mai rău.
2: Era în plan?
3: Deloc.
4: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. La Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 24 și 30 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 299 de lei. Și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați, 399 de lei. Kaufland!
2: Mesaj de interes public.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Mesaj de interes public. Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bine vă regăsesc în lumea cărților. Astăzi cu un titlu care a cucerit toată planeta: Cealaltă fică, o carte scrisă de Annie Ernaux. În aceste pagini pline de curaj, Annie Ernaux își arată din plin talentul inimitabil, scriau cei de la ziarul Le Monde. I've Tot, o duminică de august din anul 1950. Annie are 10 ani și se joacă de-a prințelea cu o altă fetiță în bătaia soarelui pe aleea de pietriș din Rue de Col. Mama ei iese din magazinul alimentar ca să stea la taclale cu o clientă. Cele două femei vorbesc cu glas scăzut, dar la urechile lui Annie ajung frânturi de vorbe care îi vor rămâne pentru totdeauna în memorie. Înainte ca Annie să se nască, părinții ei mai avuseseră o fică. Aceasta a murit de difterie la vârsta de 6 ani, iar părinții nu vor mai vorbi niciodată despre ea în prezența lui Annie, care, ca sub puterea unui blestem, amuțește întrebările care o macină. Dar chiar și această tăcere creează o narațiune ce dă chip fetiței dispărute, care joacă un rol în identitatea scriitoarei. Așa se naște Cealaltă fică, o lungă scrisoare confesiune către sora necunoscută, inspirată din Scrisoare către tata a lui Franz Kafka. Mai vreau să vă informez, Annie Ernaux a primit premiul Nobel pentru literatură în anul 2022. Poetică și aspră, dar niciodată sentimentală, cu această frumoasă meditație asupra durerii, va rezona oricine încearcă să înțeleagă o mare pierdere petrecută în propria viață. Lecturi plăcute să aveți! Pe curând!

alergat după noroc. Găsește-l în Vulcănești pe 88.8 FM. Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: acasă, măi copii!
1: Radio Noroc.

0: 80 de dolari. Gili.md. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune, fabrica de cablaje auto Sevene Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
1: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
2: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
3: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
1: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89,99 lei. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18,99 lei. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: da, asta e mândra batoșața, harigura ca dulceața, asta e mândra, o cunosc, că la mine în braț o fost. Ia că așa!
1: Casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
2: Bună! Astăzi afli 5 modalități naturale de a scăpa de furnici în casa și grădina ta. Furnicile sunt insecte sociale, ceea ce înseamnă că atunci când cineva intră în casa ta, alții vor urma în curând. Deși ar putea fi frustrant să controlați numărul de furnici pe care le aveți, există o mulțime de modalități eficiente de a ține la distanță insectele plictisitoare fără a le afecta. Poți să scapi de furnici în mod natural și sigur, utilizând fructele de citru. Furnicile urăsc mirosul de citrice puternice. Salvați-vă cojile de portocală, lămâie și grapefruit și împrăștiați-le prin punctele de intrare. Este un mod natural de a descuraja furnicile fără a le afecta. Zămașele de cafea sunt geniale și pentru descurajarea furnicilor. Folosiți-l pe al vostru pentru a crea o barieră pentru furnici. Nu le va plăcea senzația sub picioare, așa că așezați-le în jurul punctelor de intrare. Dacă aveți furnici în baie sau în bucătărie, turnați ulei de mentă pe un tampon de vată și așezați-le în jurul camerei. S-ar putea să nu arate frumos, dar este un mod sigur de a ține furnicile la distanță, deoarece resping mirosul puternic. Asigurați-vă că le așezați aproape de coșuri de gunoi, grămezi de compost sau uși spre grădină. Un alt element esențial care nu-i pe placul furnicilor este scorțișoara. Așezați-l în jurul zonelor în care furnicile vin în casa dumneavoastră. Scopul pentru uși, pervazuri, podele, ghivece de flori și orice goluri mici. Data viitoare când ștergeți podelele, adăugați o picătură de oțet în apă sau soluție de curățare. Furnicile urăsc și mirosul de oțet. Oțetul poate fi folosit și pentru ștergerea suprafețelor, curățarea oglinzilor și igienizarea clanțelor ușii. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Radio Noroc, ora 18. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: citate.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 14-410, Orhei, 14-450, Strășeni.
1: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
2: Suzuki S-Cross. Trei echiperi, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echiperi, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecani 17.
3: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
6: Am stat și m-am gândit, oare cum să faci un hit? Așa că să fiu doar sinceră,

Nu țin să vă impresionez, sau poate da, n-am habar. Că te gândesc în zadar, nu să simt. Poate chiar și detonez, dar în viață după orice vei mă țin să pun cât unde ies.

0: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Orchei pe 98.3 FM.
1: Poartă norocul după tine
2: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut. Radio

Radio Norok. Radio Norok. Radio Norok, ora 19. Bate vântul frunza-ndungă, dar norocul nu-l alungă.

Fii popular cu Stela Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei la Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Suzuki S-Cross. Trei echiperi, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echiperi, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

alerga după noroc. Găsește-l în Bălți pe 107.2 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: Alimente. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: Altei.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini ampre vin sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

Radio Norok. Ascultă Radio Norok.

Radio Rock, ora 23. Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: La Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. O noapte.

0: noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Șoapte. Lasă-mă să-ți șoptesc.

i-au scris ochii fața, părul înflorit. Numai vorba mamei nu au zugrăvit.

iar vântul zvârle în geamuri grele picuri. Și tu citești scrisori din roase plicuri. Și într-un ceas gândești la viața toată, pierzându-ți timpul tău cu dulci nimicuri. N-ai vrea ca nimeni în ușa ta să bată, dar și mai bine